svar. Det som når, det som når, aha. Det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvets se nesse kiram. Se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. Når oss doplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.